najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i stup. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Kolovoz 2026.

0: ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Hej, mali Lošinj, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošinj.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
0: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ovo su među ostalim teme emisije.
3: Jučer obilježen dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začretju, u kojoj je život izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
3: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava, nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
3: I danas sunčano i vruće, poslijepodne unutrašnjosti Istre i Dalmacije, jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska jučer proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Središnja svečanost održana je u Kninu, s koje je premijer Andrej Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina. Sažetak je pripremila Aleksandra Funes.
4: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni vrhunac Toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin proslaviti pobjedu, razgledati vojnu tehniku i prisjetiti se žrtve branitelja.
5: Kao što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
6: Izrijetno, za ovo nije naporno. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
7: Tu smo sa bebom iz Kuterova iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci.
8: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako goružanje ranije, ne bi bilo ovoga šta je bilo.
4: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
9: Osjećaj su podijeljeni uvijek, ono jer se sjetimo unazad 36 godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako. Vrati se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
4: U Kninu su kao i svake godine bila i djeca poginulih i nestalih branitelja, Vukovarac Marko Marić.
10: Ja sam imao 11 godina, otac je poginuo u Borovu naselju braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
4: Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Hrvatski ratni vojni invalid, danas predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Pume Robert Puja, u ime branitelja i veterana Domovinskog rata poručio je da je Oluja kruna svih akcija, te da se točno zna tko je bio agresor.
11: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
4: Poruke je poslao i državni vrh. Premijer Andrej Plenković.
12: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
13: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
14: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
4: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. Premijer Plenković u Kninu je najavio veća prava za 200.000 branitelja.
12: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
4: Nakon što je 2017. i 2022. ukinula dva prijašnja smanjenja koja su uvedena prije 24 godine, vlada će ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, dodao je premijer.
15: A
2: Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada te dan petrinskih branitelja. Program je počeo već u 5:30 tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i služiti misa. U Petrinju bi trebao stići ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojeg 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
0: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom. To je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
2: Jutarnja kronika. U Krapinsko-zagorskoj županiji u općini Sveti Križ Začerti je dan je žalosti. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaj, a radijske i televizijske postaje na tom području prilagodit će svoj program.
3: Prošle subote, nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretiju, pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.
2: Zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, sinoć je uhićen nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne uči njegov identitet. Policija je prvo izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, teretit će ih da su prekjučer u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete, narušavali javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. Bošnjak je prije uhićenja, jučer oko 19 sati, rekao Hini da je u policiji. Tvrdio je da je sve za što ga se tereti nije istina, te dodao da ne smije govoriti o detaljima jer je istraga još u tijeku. Nedugo nakon toga slijedilo je njegovo uhićenje. U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteo alarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i sutra, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
15: Ono što prognoze
2: u Hrvatskoj ostaće još i sutra, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
15: Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječnog.

0: stanje sa zalihama vode.
1: Zbog previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila je proizvodnju električne energije za 20%, no iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krište.
2: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
3: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
2: Unatoč tome, opskrba je sigurna i u uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi.
2: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
5: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori koji ima će treba biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakve veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
2: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
1: Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedice osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor luke Vukovar Marijan Kuprešak. Evo izjava.
6: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve baže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200 tisuća tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
7: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut, gdje su dva broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj. Svijet.
1: Cijene nafte pale su na manje od $80 za barel nakon novih naznaka o mogućem smirivanju napetosti između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da pregovori o plovidbi Hormuškim tjesnacem dobro napreduju, dok Teheran poručuje da rute za plovidbu dogovara isključivo s Omanom, a ne s Washingtonom. Opširnije Jelena Maštruko.
8: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. No isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
9: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to, već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.

0: won't have to use it.
1: U međuvremenu je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Teheran je u nekoliko navrata isticao da u ovom trenutku pregovara samo s Omanom, te da su uplitanja Trumpove administracije i prijetnje razlog što dogovor nije prije postignut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je kako cijeni napore američke strane da postigne dogovor s Iranom, dodajući kako oni moraju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
2: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
1: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad Hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
3: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio najnoviji plan za pojas Gaze, bez obzira na to što je dobio jamstvo da će se izraelsko povlačenje s palestinskog teritorija dogoditi tek nakon potpunog razoružanja Hamasa. Islamistički pokret odobrio je plan koji je objavio Donald Trump. Taj se plan odnosi na drugu fazu njegova mirovnog plana, a uključuje razoružanje Hamasa s postupnim povlačenjem izraelskih postrojba iz pojasa Gaze.
4: Trumpova administracija planira izdvojiti dodatnih 242 milijuna dolara za borbu protiv epidemije ebole u Africi, a koje je sada izašao iz Svjetske zdravstvene organizacije. Sredstva za koje je potrebno i odobrenje kongresa bit će usmjerena na hitno suzbijanje epidemije, jačanje pripremljenosti zemalja u regiji te na humanitarnu pomoć. Ebola je iznimno zarazna virusna bolest koja se prenosi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom ili njihovim tjelesnim tekućinama, a često ima smrtonosan ishod. Do sad je potvrđeno više od 3.500 laboratorijski dokazanih slučajeva zaraze, od kojih je gotovo polovica završila smrću.
3: Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorialnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenje čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pijesku na obali zaljeva u Hirošimi otkrili mikroskopske čestice unutar kojih se nalazi dosad nepoznata metalna legura, za koju se pretpostavlja da je nastala u djeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu.
4: Jutarnja kronika. I na kraju podsjetnik.
3: Jučer obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
4: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začreti, u kojoj je iz života izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
3: Vrhunac je Toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava. Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
4: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
3: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
5: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
6: Dobro jutro. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će odigrati prve utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Prvi će na teren Splićani, koji od 19 sati gostuju kod Žalgirisa u glavnome gradu Litve Vilniusu. Trener Gonzalo Garcia nada se da je vrijeme da Hajduk prekine negativnu seriju gostujućih poraza u Europi, ali upozorava.
7: I think that energy was top.
6: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo
0: tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
6: Rijeka će prvu utakmicu igrati na domaćem terenu. Na Rujevici od 20:45 gostuje finski Ilves, a trener Riječana Matijaš Keko suparniku i utakmici kaže:
8: mora se pitati na Rujevici Rijeku najprije da to pokažemo i da dokažemo. Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbranit, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravnog.
6: Obje utakmice moći ćete pratiti uz drugi program Hrvatskog radija. Jučer su prvakinje države nogometašice Hajduka izgubile od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Za ljubitelje nogometa dodajemo informaciju da u Zagrebu danas počinje prestižni memorijal Mladena Ramljaka za uzrast juniora, na kojem će uz domaćina Dinamo poslije 13 godina sudjelovati i omladinci Hajduka, ali i uglednih inozemnih klubova poput Juventusa, Benfike ili Ajaksa. Turnir na pomoćnim terenima Maksimira traje do nedjelje.
5: Oglasi.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka i uz greben toplog zraka po visini, u Hrvatskoj jutros prevladava vedro vrijeme uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 13, Bednja imala 14, Daruvar, Gospić i Varaždin 16, Karlovac, Plitvička jezera i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 18, Knin, Ogulin i Osijek 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje i Zavižan 20, Pula, Zračna luka 20, Bilogora i Ploče 23, Šibenik i Sljeme 24, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Opatija i Rijeka 25, Hvar, Mali Lošinj, Rab, Split i Zadar 26, Rovinj i Senj 27, te Dubrovnik i Lastovo 28 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom danas biti slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Od sredine dana ponajprije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz jači razvoj oblaka raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno oni mogu biti izraženiji. Vjetar će biti umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, u Dalmaciji sutra poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu će i sutra danju biti vrlo vruće, a u unutrašnjosti će vrućina malo popustiti.
5: Prvi program. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ja sam Fredi i s vama sam danas do 11 sati. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 27 stupnjeva Celzijevih, a evo recimo da je more 28. Inače, evo, mogli ste čuti i u prognozi u vijestima prvog programa Hrvatskog radija. Danas je navodno vrhunac, od sutra, od petka, pogotovo od petka na subotu, popuštanje, okretanje na buru. Nadamo se samo da neće biti olujnih nevera. Sada je točno 7 sati i evo za nekoliko sekundi 23 minute. Slušaš 92.8, krećemo sa glazbom, malo strane glazbe na početku, onako fine da nas razbudi, čut ćemo Moloko, Šade, a krenut ćemo sa Stereo MC.
1: Slušate radio
2: 92.8,
1: Mali Lošinj,
2: Radio Jadranka.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: I za one koji su možda evo do sada preskočili prognozu vremena, ukratko, pretežno vedro i vruće nas danas očekuje. Tijekom poslijepodneva mjestimice moguć prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, no uglavnom u unutrašnjosti Istre i Gorskom kotaru. Ujutro će puhati slab burin i tramontana, potom slab poslijepodne do umjeren sjeverni i sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najniža temperatura u Istri i na Kvarneru danas biti će od 22 do 27, nama je trenutno 26, a najviša dnevna do 39 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, tu Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća, no ima gust je promet, tako da ima gužvi na cestama, pogotovo prema prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima, vozači strpljenja. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Mi nastavljamo uz glazbu, čuti ćemo Paul Simona, Vatru, Eurythmics, no prije svega toga još jedan blok reklamica.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: I'm Ed Sheeran.
6: I'm Adele.
3: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank

0: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštovali ekološki standardi vezani za temperaturu rijeke Save, kojom se hladi reaktor. Zbog ekstremnih vrućina Krško je posljednji put smanjenom snagom radilo prije 23 godine. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put. Istaknuo je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
2: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve baže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
0: U Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti zbog nedavne tragedije u Svetom križu za Čretju. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela, te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodit će svoj program. Podsjetimo, prošle su subote nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije. Sinoć je uhićen načelnik općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak, koji je s još dvojicom mlađih muškaraca dan prije narušavao javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. Iako policija nije navela njegov identitet, Bošnjak je s dvojicom muškaraca vikao i udarao po vozilu u kojem se nalazio 31-godišnjak s djetetom. Razlog izgredu navodno su prijašnje nesuglasice. HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. 8 spašavatelja nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom, kojemu su na terenu pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana bez vode i bez odgovarajuće obuće.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jaču na oblaku mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.
4: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: Iako vjerujem da uglavnom već i znate prognozu, eto red je da ponovimo da još danas, barem tako po najavama kažu, vruće, prevruće, trenutno nam je 28 stupnjeva, a današnji maksimalac predviđen je do 39-40 stupnjeva. Osim što će biti vruće, tijekom poslijepodneva mjestimice moguć prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, no uglavnom u unutrašnjosti Istre i Gorskom kotaru. Popodne će nam okrenuti na umjeren sjeverozapadni, a i jugozapadni vjetar. Što se tiče stanja u prometu, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju i tu nema poteškoća, no velika je gužva, pune turista, automobila, pune prometa, stoga ima zastoja i kolona, vozači najbitnije se naoružati strpljenjem. Mi ćemo nastaviti uz glazbu pa ćemo čuti duet Saše Lozera i Tonke. Dajdo će nam otpjevati Sand in My Shoes, a krećemo sa Ninom Badrić i Alive.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Evo pa riječi o tome što ćete tijekom dana moći čuti na našem radiju. Do 9 sati idemo uz glazbu, nešto reklamica i bacit ćemo pogled na naslove domaćih portala. Točno u 9 sati kreću naše prve današnje lokalne vijesti, naš Info Flash, a onda nakon toga slijede vijesti na talijanskom i njemačkom jeziku, te u 10 sati najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija. E, nakon tih vijesti u 10 sati idemo do idućih uz dobru glazbu lagano do podne, kada kreću još jedne vijesti, nakon toga i naše lokalne vijesti druge u nizu. U 13 sati i 30 minuta termin je vaših oglasa, u 14 sati i 30 minuta naša središnja informativna emisija Kronika dana. Točno u 15 sati danas aktualno Radio Rijeke. U 16 sati i 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku. U 17 sati Info Flash. I u 19 sati Info Flash. Nakon naših vijesti idu vijesti na talijanskom i njemačkom, a onda u 20 sati repriza zabavno glazbene emisije Vjetrovi glazbenog sjećanja. I u 22 i u 23 još malo naših lokalnih vijesti, u nastavku Kroz noć ide dobra glazba. Mi nastavljamo uz glazbu, ja sam Freddy, s vama sam do 11 sati, uhvatite vaš ritam otoka, kako što kaže Pani Valjak.
1: Kako je? Da, laganini.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom. Hej mali Lošinj, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi, uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošinj.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deverom pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Idemo dakle malo zaviriti na domaće portale. Krećemo sa Indeksom koji piše o novoj prevari koja se proširila u Rusiji. Kada je ruska vojska obavijestila Mariju da joj je 59-godišnji otac ranjen na bojištu u Ukrajini, a potom i preminuo, bila je dvostruko šokirana. Osim što nije imala pojma da se njen otac uopće prijavio u vojsku, otkrila i da se oženio samo 2 dana prije odlaska u rat. Ovaj slučaj dio je rastućeg problema u Rusiji, gdje se žene koje mediji i dužnosnici nazivaju crnim udovicama optužuju da ulaze u lažne brakove s vojnicima kako bi se domogle državne odštete u slučaju njihove pogiblje. I to piše CNN. Još sam u šoku, ne mogu prihvatiti što se dogodilo, ispričala je prije spomenuta Marija u svom malom stanu u Sankt Petersburgu. U početku se sve činilo kao san i sad se ponekad probudim i pomislim da se sve sanjala, ali ovo je stvarnost. Mladenka koju Marija nikad nije upoznala i koju otac nikad nije spomenuo, bila je 22 godine mlađa od njega, time je postala njegova zakonska nasljednica, što joj daje pravo na službenu odštetu.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš te

Jučer je snažna toplinska grmljavinska oluja razvila se nad središnjom Slovenijom, uzrokujući pad temperature u pojedinim područjima i stvarajući oštre temperaturne razlike. Primjerice, u mjestima Logatec i Boršt pri Gorenji Vasi temperatura je pala s oko 35 na samo 21 stupanj Celzijev. Istovremeno, temperature na istoku i jugoistoku zemlje i dalje se kreću između 37 i 39. Agencija ARSO izdala je upozorenje na tuču za dijelove Slovenije, iako je upozorenje na visoke temperature i dalje na snazi za gotovo cijelu zemlju. A obično i kažu kad su ovakve ovi toplinski valovi, pa kad kresne nevrijeme, da zna biti gadno.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: Mmm, a čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.
8: I kao što Igor kaže, idemo natrag na glazbu, jer vijesti po portalima uglavnom se bave visokim temperaturama, znamo sve o tome i teme koje se konstantno ponavljaju. Mislim da je bolje da do 9 sati poslušamo još malo glazbe, pa ćemo tako čuti Šerana, Vatru, a krećemo sa Soundkillersima i Supermanom.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobro jutro, vi slušate našu jutarnju informativnu emisiju. Ljubitelje klasične glazbe večeras očekuje novi koncert u sklopu 51. osorskih glazbenih večeri. Pred publikom će nastupiti ansambl Quinta Essentia pod umjetničkim vodstvom obojstva Stjepana Nodila uz violinista Bojana Čičića. Na programu su djela Michaela Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ivane Mane Jarnović i Luigi Abbatija. A u izvedbi ansambla specijaliziranog za povijesno osviještenu interpretaciju klasične glazbe. Koncert počinje večeras u 21 sat u nekadašnjoj katedrali uznesenja Blažene Djevice Marije u Osoru. U uvali Čikat održat će se Čikat Bay Summer Opening Party, koji donosi večer ispunjenu glazbom, atraktivnim scenskim nastupima i ljetnim atmosferama uz more. Posjetitelje očekuje nastup DJ-a, plesni i akrobatski performansi, te zabavni program koji će obilježiti još jednu ljetnu večer u jednoj od najljepših lošinjskih uvala. Program počinje danas u 21 sat u Bellevue Beach klubu, u uvali Čikat u Malom Lošinju. Creski semelj nastavlja se iduća dva dana bogatim programom koji u povijesnu jezgru grada donosi spoj tradicije, otočne gastronomije i zabave. Posjetitelje očekuju sajam autohtonih proizvoda, tradicijski zanati, izložbe, radionice i brojni prateći sadržaj, dok će večernji program donijeti glazbene nastupe. Večeras će u 22 sata na trgu Frane Petrića nastupiti Super Cover Band, a sutra će Creski semenj završiti tradicionalnom tombolom i koncertom Klapa Teha i Burin, također na trgu Frane Petrića u Cresu. Povodom 20 godina djelovanja zavičajnog i dobrotvornog društva Sveti Frane Nerezine, New York 1898. U Nerezinama će ovog četvrtka biti otvorena prigodna izložba koja će predstaviti rad i doprinos društva očuvanju zavičajne baštine. Posjetitelji će tom prilikom moći razgledati i izložbu maketa brodova izrađenih 3D printom, autora Srđana Glavana, koja na suvremen način predstavljaju bogatu pomorsku tradiciju. Izložba će biti otvorena od 7. kolovoza do 19. rujna u Vijećnici u Nerezinama. U Čunskom ovog petka počinje trodnevna izložba slika autora Đorđa Karčića i Josipa Baruna. Posjetitelji će tijekom 3 dana moći razgledati radove dvojice autora u sklopu ljetnog programa Udruge Harmonija, koji ove godine donosi niz kulturnih i umjetničkih događaja. Izložba će biti otvorena od 7. do 9. kolovoza od 19 sati do 22 sata u Toraču u Čunskom. U sklopu manifestacije Dani Tramontane 2026. ovog petka održat će se godišnja skupština društva Tramontana. Okupljanje članova i prijatelja društva bit će prilika za pregled dosadašnjeg rada te predstavljanje planova za daljnje aktivnosti usmjerene na očuvanje prirode, povijesti i kulture Tramontane. Godišnja skupština održat će se u petak 7. kolovoza s početkom u 20 sati i 30 minuta na Pricrekvah u Belom. Ljubitelje talijanske glazbe ovog petka u Malom Lošinju očekuje koncert posvećen jednom od najpoznatijih talijanskih rock glazbenika, Zucchero. Pred publikom će nastupati i Diavolo in Noi Zucchero Tribute Band koji će izvesti najveće hitove slavnog talijanskog kantautora. Publiku očekuje večer ispunjena energijom, emocijama i bezvremenskim pjesmama koje su obilježile talijansku glazbenu scenu. Koncert će se održati u petak 7. kolovoza s početkom u 21 sat i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Ustrine će ovog petka biti domaćin tradicionalne ljetne pučke fešte u organizaciji Udruge Tunera 2011. Ustrine. Posjetitelje očekuje cjelodnevni program koji spaja sportska natjecanja, dječje igre, bogatu gastronomsku ponudu i zabavni program. Na rasporedu su bočarski turnir, dječje igre, potezanje konopa, bogata tombola te večernja zabava uz Lucky Band. Program počinje u petak, 7. kolovoza u 13 sati bočarskim turnirom, a održava se tijekom cijelog dana u Ustrinama. Ja sam Katarina, a to su bile vijesti.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutno temperatura zraka na području našeg grada sada je 28 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje pretežno vedro i vruće. Tijekom poslijepodneva uz prolazni je porast na oblake, mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Gorskom kotaru. Puhaće slab, poslijepodne do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Još ujutro slab burin i tramontana. More će biti malo, poslijepodne ponegdje do umjereno valovito, a današnji dnevni maksimalac može ići do 39 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom, no zbog velikog broja vozila, dakle ima gužvi, pa ima i zastoja i čekanja i mole se vozači za strpljenje. Najava radova za danas nema, no dobili smo jednu obavijest, naime od cesta Rijeka. Kažu, obavještavaju da će dana 11. kolovoza, to pada samo malo, utorak, u vremenu od 1 sat iza ponoći do 3 sata ujutro provoditi testiranje mosta na privlaci na državnoj cesti DC100. Dakle, 11. kolovoza u vremenu od 1 sat iza ponoći do 3 sata.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša za industrijski kompleks u Bilajskoj ulici u Gospiću, koji je povezan s aferom nelegalnog odlaganja otpada, za što su okrivljeni poduzetnik Josip Šinkec i njegova supruga. Nalaz je pokazao da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni PFAS spojevi, sintetske kemikalije koje se teško razgrađuju u prirodi, pa ih nazivaju i vječnim kemikalijama. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od parametarske vrijednosti koju evropski i hrvatski propisi određuju za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Vještačenjem nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, te da nema dokaza da su stanovnici putem vode za piće bili izloženi izmjerenim koncentracijama tih opasnih spojeva. Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi uskoro mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka Dunava. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put. Istaknuo je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
1: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve baže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
0: HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. 8 spasilaca nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom kojemu su na terenu pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana bez vode i bez odgovarajuće obuće. U tijeku je tjedan lađe na Neretvi koji obuhvaća događaje uoči tradicionalnog maratona lađa. Sinoć su u Opuzenu na Maloj Neretvi ispod Starog mosta održane brzinske utrke kojima se određuju startni položaj na glavnoj muškoj utrci koja će se održati u subotu. Ove godine sudjeluje više od 500 veslača iz doline Neretve, kontinentalne Hrvatske te susjednih zemalja. Udruga Lađara Zagreb brani naslov, lani su stigli do 4. uzastopne pobjede, odnosno 5. ukupno. Kakva su očekivanja od ovogodišnje utrke, otkrio je Dominik Tepeš-Rafaj.
2: Očekivanja su eto kao i prethodnih godina, uvijek pripremamo se, treniramo za najbolje, sporite koji generalno iziskuje velika odricanja, tako da težimo ka tome da ostanemo u samom vrhu. Sport.
0: Hajduk od 19 sati igra prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige. Splitski sastav gostuje u Litvi kod Žalgirisa. Trener Gonzalo Garcia nada se da će Hajduk prekinuti seriju gostujućih poraza u Europi, no upozorava.
3: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jaču naoblaku mjestimice pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.
4: Radio Lošinj. Tvoj radio.
5: Evo, čuli smo još jedne vijesti prvo programa Hrvatskog radija, a ja vas moram izvijestiti o jednom razgovoru koji je jutro se dogovoren, pa u najavi programa ga nismo spomenuli. Naime, u 12 sati i 30 minuta imat ćemo blic razgovor, doći će naš Branko i razgovarat će sa doktorom medicine Brankom Laknerom. Evo, danas ovo prije podne, neće biti tu puno razgovora, puno priče, ali biti će zato puno dobre glazbe, nadam se za svakog ponešto. Ono što smo iduće pripremili, to su Silente, koji će izvesti svoj stariji hit Morski ljudi, morske žene. David Bowie izvešće Sorrow, a krenut ćemo sa Peter Murphyem i odličnom baladom Strange Kind of Love. 92,8

0: Večeras dva glazbena događaja potpuno, potpuno različita. Evo, o čemu se radi. Naime, u sklopu 51. Oskarskih glazbenih večeri večeras će nastupiti Quinta Essentia Ensemble pod umjetničkim vodstvom oboista Stjepana Nodila uz violinista Bojana Čičića. Publiku očekuje koncert s djelima Haydna, Mozarta, Jarnovića i Gatija u izvedbi renomiranih hrvatskih međunarodnih i međunarodnih glazbenika. Koncert će se održati danas početkom u 21 sat u nekadašnjoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Osoru, a karte su dostupne na web stranici Entrio ili osorfestival.eu. A sad ono što je potpuno drugačije, a i nama bliže, naime, održat će se večeras Chicat Bay Summer Opening Party, događaj koji donosi spoj glazbe, atraktivnih scenskih nastupa i ljetne atmosfere uz more. Posjetitelji očekuju nastupi DJ-a, plesača i akrobata, te bogat zabavni program koji će obilježiti još jednu ljetnu večer u jednoj od najljepših lošinjskih uvala. Program počinje u 21 sat u Bellevue Beach Clubu u uvali Chicat u Malom Lošinju. Evo, ja sam Fredi, s vama sam još otprilike neki 40-ak minuta do 11 sati, tada Mixpult preuzima Igor. Nadamo se da ćete ostati i da jeste u ritmu otoka.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Hej Mali Lošinj, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero tribute band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošinj.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: Pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da se

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: I'm Ed Sheeran.
4: I'm Adele.
3: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na današnji dan prije 31 godinu, dan poslije Knina, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Tim povodom u Petrinji se održava prigodno obilježavanje. Izvijestit će Aleksandra Funes.
1: Proslava pobjede počela je ranojutarnjom budnicom, a nastavila se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku, gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
2: Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka, a s druge strane naravno sjećanje i žal za onima koji su iz svojih pa čak i školskih klupa krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske.
1: U Petrinju bi trebao stići i ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretršao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojeg desetogodišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
3: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom. To je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
1: 31. obljetnicu oslobođenja slavi i Slunj. Obilježavanje je počelo rano jutro s tradicionalnom hodnjom putevima Oluje 95. koju je organizirala Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Slunja, Cetingrada i Rakovice. Na sjednici gradskog vijeća bit će dodijeljene nagrade za životno djelo, javna priznanja i zahvalnice istaknutim građanima, udrugama, fizičkim i pravnim osobama.
0: U Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti zbog nedavne tragedije u Svetom križu Začretju. Zastave su spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih vlasti te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodile su svoj program. Podsjetimo, prošle subote nakon požara u obiteljskoj kući pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.
4: Vijesti.
0: USKOK je objavio nalazi dopunu vještačenja zaštite okoliša za industrijski kompleks u Bilajskoj ulici u Gospiću, koji je povezan s aferom nelegalnog odlaganja otpada, za što su okrivljeni poduzetnik Josip Šincek i njegova supruga. Nalaz je pokazao da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni PFAS spojevi, sintetske kemikalije koje se teško razgrađuju u prirodi, pa ih nazivaju i vječnim kemikalijama. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od parametarske vrijednosti koju europski i hrvatski propisi određuju za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Vještačenjem nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, te da nema dokaza da su stanovnici putem vode za piće bili izloženi izmjerenim koncentracijama opasnih spojeva. Strašna prometna nesreća dogodila se sinoć u novozagrebačkom naselju Botinec. Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u slijetanju automobila s kolnika koji se potom zabio u betonski stup. Vozilo se od siline udarca doslovce prepolovilo. Jedna osoba izletjela je iz vozila, dok su vatrogasci iz smrskanog dijela automobila morali izvlačiti još dvije osobe. Nesreću su čuli stanovnici. Jedan od njih HTV-u je ispričao.
5: Baš sam legao u krevet, kad te to lupilo. Idem na prozor, vidim, to je dim, to je prašina. To je bila prašina. I jednostavno vidim auto po pol pretrgnut.
4: Vijesti.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio završetka rata između Irana i SAD-a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji kroz Hormuški tjesnac ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski regionalni izvori. Takav dogovor bio bi jedan od najvećih ustupaka Iranu, a američka strana za sad prijedlog nije komentirala. Prilog Anabele Lajkauf.
6: Pregovori koje Iran i Oman vode posljednjih tjedana o režimu plovidbe kroz Hormuz mogao bi vrlo brzo dobiti i papirnatu potvrdu. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garib Abadi.
7: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
6: Istodobno, iranske vlasti upozorile su zemlje u regiji Perzijskog zaljeva da bi svaki novi američki napad na Iran mogao izazvati odgovor usmjeren na ključnu energetsku infrastrukturu. Donald Trump pak sinoć sa skupa u Las Vegasu poručuje da bi radije dao prednost diplomatskom rješenju. No američki dužnosnici već su više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pravaca za prijevoz energenata. Trump se osvrnuo na jedno od najvažnijih pitanja, ono cijena goriva.
7: Čim ova priča s Iranom završi, cijene nafte pašće na pod, gorivo će pojeftiniti, to je čudesno. No sjetite se, naslijedili smo najgoru inflaciju u povijesti naše zemlje. Morate se toga sjetiti, to je bio kaos. Pad cijena dogodit će se vrlo brzo, no možda ćemo ih opet morati povećati. Nadamo se da nećemo morati.
6: Poruka je to ponajprije Amerikancima koji će vrlo brzo, već u studenom, na međuizborima za kongres odlučivati o tome tko će u oba doma imati većinu, republikanci ili demokrati. Istodobno, The Washington Post objavio je, pozivajući se na neimenovane izvore, da su se prošlog vikenda tijekom sastanka američke administracije u Camp Davidu sukobili Trump i ministar obrane Pete Hegseth. Razlog su bile zalihe streljiva, a predsjednik je ministru navodno prigovorio jer je vjerovao da je problem manjka dalekometnih projektila i presretača potrebnih za rat s Iranom riješen. Iz Bijele kuće i Pentagona to je brzo opovrgnuto uz tvrdnje da su navodi o iscrpljenim zalihama izmišljeni.
0: Vijesti. Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi uskoro mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka Dunava. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, istaknuo je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
8: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
0: KBC Zagreb postao je prva javna bolnica u Hrvatskoj koja je uvela najnapredniju generaciju CT uređaja, koja donosi precizniju dijagnostiku, kvalitetnije snimke i mogućnost smanjenja izloženosti pacijenata zračenju. Uređaj je posebno vrijedan u dijagnostici bolesti srca i krvnih žila, tumora, neuroloških i plućnih bolesti, kao i u prikazu najsitnijih anatomskih struktura koje su dosad bile teško vidljive. Vrijednost uređaja je 3,5 milijuna eura i riječ je o velikom tehnološkom ulaganju u hrvatsku radiologiju. HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. 8 spasilaca nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom kojemu su na terenu pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana, bez vode i bez odgovarajuće obuće. U tijeku je tjedan lađe na Neretvi koji obuhvaća događaje uoči tradicionalnog maratona lađa. Sinoć su u Opuzenu na Maloj Neretvi ispod Starog mosta održane brzinske utrke kojima se određuju startni položaj na glavnoj muškoj utrci koja će se održati u subotu. Ove godine sudjeluje više od 500 veslača koja će se održati u subotu. Ove godine sudjeluje više od 500 veslača. Udruga Lađara Zagreb brani naslov. Lani su stigli do

0: Dalmacije uz jaču na oblaku mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
1: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
2: Poslušajte naše podnevne vijesti. Ljubitelje klasične glazbe večeras očekuje novi koncert u sklopu 51. osorskih glazbenih večeri. Pred publikom će nastupiti ansambl Quinta Essentia pod umjetničkim vodstvom oboista Stjepana Nodila uz violinista Bojana Čičića. Na programu su djela Michaela Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Luigi Agatija. U izvedbi ansambla specijaliziranog za povijesno osviještenu interpretaciju klasične glazbe. Koncert počinje večeras u 21 sat u nekadašnjoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Osoru. U Uvali Čikat večeras će se održati Čikat Bay Summer Opening Party. Posjetitelje očekuje večeru uz DJ program, plesne i akrobatske nastupe, te bogat zabavni sadržaj koji će obilježiti početak još jedne ljetne večeri na otvorenom. Program počinje večeras u 21 sat u Bellevue Beach klubu. Na ljetnoj terasi kina Vladimira Nazora večera se prikazuje novi Marvelov film Spider-Man Brand New Day. Novi nastavak donosi novo poglavlje života Petera Parkera, a glavnu ulogu ponovno tumači Tom Holland. Projekcija počinje večeras u 21 sat na ljetnoj terasi kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Cretski Semenj nastavlja se i danas bogatim programom koji donosi otočne proizvode, tradicijske zanate, radionice i zabavne sadržaje. Večeras će glazbeni dio programa obilježiti nastup Super Cover Benda. Koncert počinje večeras u 22 sata na Trgu Frane Petrića u Cresu. Već sutra u Malom Lošinju održat će se koncert posvećen legendarnom talijanskom glazbeniku Zucheru. Tribut sastav Diavolo in Noi izvešće njegove najveće hitove u večeri ispunjenoj rokom, bluzom i emocijama. Koncert počinje sutra u 21 sat i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Sutra u Ustrinama počinje tradicionalna ljetna pučka fešta. Posjetitelje očekuju sportska natjecanja, dječje igre, bogata gastronomska ponuda, tombola i večernja zabava uz Lucky Band. Program počinje sutra u 13 sati, a traje cijeli dan u Ustrinama. Vozače se podsjeća da će u noći s ponedjeljka na utorak biti provedeno testiranje mosta Privlaka na državnoj cesti DC100. U vrijeme ispitivanja mogući su povremeni zastoji i posebna regulacija prometa, pa se preporučuje povećani oprez. Testiranje će se provoditi u utorak 11. kolovoza od 1 do 3 sata na mostu Privlaka na državnoj cesti DC100. To je bila zadnja vijest za sada. Ja sam Katarina.
1: Vremenska prognoza.
3: Temperatura nam je na 32 stupnja, relativno vlaga na 69%, tlak zraka na 1014 hektopaskala. Kako nas vrijeme očekuje u narednih 12 sati, tiho ili sjeverozapadni, jugozapadni vjetar 4 do 10, mjestimice do 14 čvorova, more 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km, u noći na srednjem južnom Jadranu moguće mjestimice manja od 1 km zbog magle. Očekuje nas pretežno vedro uz povećanu naoblaku, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Imamo i upozorenje, sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 45, a podno Velebita i do 55 čvorova. U noći i ujutro na srednjem južnom Jadranu ponegdje moguća magla, ponegdje su mogući neverini, uglavnom još danas. Što nam se tiče pomorskog prometa, tu nemamo poteškoća u cestovnom, naravno da ima pojačanje promet na važnijim cestama. Na DC102 na otoku Krku, uključujući i Krčki most, povećana je gustoća prometa u oba smjera prema otoku Krku, kolona Ona je od rotora Šmrika do

0: Omišlja.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: U 12 sati i 16 minuta nastavljamo uz House Story, uzalud pitaš.

0: Ostani uz Radio Jadranku, u 12:30 imamo jedan blic razgovor sa doktorom Brankom Lanknerom.
1: Zar si stvarno mislila da je sve to igra?

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
2: And I need a gift for my family. Something local, edible.
1: Krokanto Vlošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Vlošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
2: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantesa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantesa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
3: I dragi slušatelji, 12 sati 26 minuta. Nadam se da vam ovaj dan lijepo prolazi. Četvrtak je 6. kolovoza. Još jedna akcija spašavanja podsjeća koliko prirodu treba poštovati. Na Biokovu jučer, jel da, strani turist krenuo čovjek u planinu ni manje ni više nego u natikačama. HGSS je satima pješačio gore, oko 2 i nešto je završila akcija da ga sigurno spuste. Nažalost, ovakve intervencije iz ljeta u ljeto postaju gotovo svakodnevnica. Slične prizore dobro poznajemo i puno bliže nama, jeli Lubenica na otoku Cresu, jedna su od najljepših, ali i najzahtjevnijih lokacija na Jadranu. Tako ako planirate izlet u prirodu, bilo Biokovo, bilo Lubenice, obujte čvrste tenisice ili planinarsku obuću, ponesite barem 2 litre vode, zaštitite se od sunca i u slučaju nevolja nazovite 112. A kad smo već kod nevolja, kod Japanki i kod Biokova, je jedan prijedlog za hit svake sezone, svakog ljeta. Banda Turizma će nam jednu pjesmu otpjevati koja se naravno zove Nemoj ići u Japankama na Biokovo.
4: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Blic. Razgovor.
2: Ne znam da li su Švicarci ili Japanci ovako precizni. 12 sati i 30 minuta, drage slušateljice i slušatelji, petak je, i to ne običan, nego topli petak, 6. kolovoza. Ne znam da li može biti vlažnije, bilo je jutros 92% vlage, na našem arhipelagu poprilično puno i turista i gostiju i vikendaša i prijatelja i poznanaca i obiteljskih prijatelja, pa onda dođu jedni od drugi, ali nema veze, to je tako. Mi smo u programu našeg radija u sljedećim minutama u Domu zdravlja. S nama je i voditelj ispostave, dr. Branko Lakner. Dobar dan, dobrodošao.
3: Dobar dan slušateljima, tebi Branko.
2: Dom zdravlja, u programu našeg radija imali smo i priču o turističkim ambulantama, pa da se nadovežemo i na ovu moju uvodnu priču o broju gostiju i kažu turistički djelatnici nekih 20.000 gostiju.
3: Pa dobro, ovih zadnjih dana vidimo malo pojačani pritisak i na naše turističke ambulante. Ovog ljeta imamo turističku ambulantu kod nas u Domu zdravlja koja, evo, nekako smo odlučili da je dvokratno radno vrijeme nekako najsvrsishodnije upravo zbog prijema tih turista. Naime, oni ako dolaze ili ujutro jer su bolesni, temperatura, ili dolaze poslije kupanja, jel, na večer kad se na plaži nešto dogodi, nekakav incident ili se razbole. Tako da je dvokratno radno vrijeme, četvrtkom ne rade, četvrtkom pokrivamo mi iz obiteljske, subotu rade, nedjelju rade, tako da gledali smo da što više rasteretimo hitnu pomoć. Da se, ja mislim da je naša Iva bila presretna kad sam joj rekao to radno vrijeme, znači da oni rade svoj posao, mi radimo svoj posao i da smanjimo pritisak na hitnu, a da opet naši turisti dobiju svoju uslugu.
2: Da.
3: Tako da evo, svi dani su u tjednu pokriveni sa turističkom ambulantom.
2: Kakvih rana i boli ima najčešće?
3: Pa dobro, to mogu već na pamet reći šta će
2: svakogodnje
3: biti. Ma klasika, udice zabijene u prste, u uši, u noseve i tako dalje. Sunčanice, solarne i eritemije, alergije, povrede, sitne porezotine, posjekotine. Ovo drugo što je veće i ozbiljnije, to zbrinjava hitna pomoć, jel, tako da surađuje se s njima. Uglavnom nekakvi proljevi, temperature, vrućice, impetigo, ono što se ljeti uglavnom događa, ali to je svake godine nekakva ista priča. Posebno su simpatični pacijenti koji dolaze iz Njemačke ili iz Austrije, pa zaborave svoje lijekove, a imaju stotinu bolesti, a ne znaju šta piju. Jel, onda dođu u turističku, onda se doktorica jedna mola češkat po glavi šta sad da napravi. Jel, treba mu 300 lijekova.
2: Jedan Apaurin i da, sve prođe.
3: Tako, svega ima.
2: Poprilično je toplo, da ne kažemo vruće, vrelo, bude li oni koji dehidriraju?
3: Svakako, ljudi, tu prednjače žene. Žene po prirodi manje tekućine uzimaju. Kod njih je osjećaj žeđi smanjen. Koliko puta se, ajme kako sam ja žedna, onda je daš čašu vode, ona popije dva gutlja, ajme kako sam ja bila žedna. Ja pomislim na sebe, jako ne, bocu od pola litra isprazni vode na eks, nisam ništa napravio. Tako je. Znači, ljudi se osjećaju loše, umorno i sve, međutim stvari, ovo što kažeš, dehidracije, treba piti zaista puno tekućine. Kaže, pa ja ništa ne mokri, pa sigurno dehidriran si.
2: Da, oznojiš.
3: Tako je, treba diurezu pojačati, znači mokrenje, ako je mokrenje u redu, znači da je osoba normalno hidrirana.
2: Mm-hmm.
3: Tako da,
2: U ovim toplim danima sigurno i ova druga pića djeluju brže i jače, pa ima i toga.
3: Sigurno, ono što ljudi već znaju, alkohol i vrućina ne idu skupa.
2: Mm-hmm.
3: Naime, alkohol sam po sebi može širiti krvne žile, pojačava znojenje. Znači,
2: spušta tlak.
3: Tako, spušta tlak, a pojačava diurezu, mokrenje. Znači, na dva načina djeluje, tako da čovjek jako brzo dehidrira. A misli da je, evo, puno sam popio, jel? A u stvari je dehidrirao. Tako da, treba izbjegavati. Najbolje ono što kažu, voda. Hladna voda i to je to. Mogu se drugi napisi, ali preporučam vodu.
2: Čaj, kažu. Englezi u pet.
3: Čaj, dobro.
2: Razlog zašto smo se danas našli nije bila niti jedna od ovih tema koje smo dotaknuli, već rengen i novosti
3: da,
2: vezano uz rengen.
3: Da, evo, s obzirom da su veliki upiti, pa i negodovanja naših pacijenata u svezi rada, ultrazvuka, rengena i tako dalje. Ono što smo sada uspjeli nekako, pošto je naša kolegica na bolovanju malo dužem, gledali smo da uskočimo bar sa ovim dijelom ultrazvuka. Uh-huh. Tako da smo dogovorili sa našom upravom u Rijeci da nam pošalju radiologa. Uh-huh. Tako da je evo sad informacija za naše pacijente, slušatelje, slušateljice. 17., 18. i 19. ovog mjeseca dolazi doktorica iz Rijeke koja će raditi ultrazvuk štitnjače, dojke i abdomena, odnosno trbuha. Tako da ih evo ovim putem vas pozivam da se javite svojim liječnicima koji vas mogu elektronski naručiti na te preglede u ta tri dana. Znači radit će koliko god može i da obavi, znači ima dosta zaostataka koji su prije trebali biti odrađeni, međutim evo bolest kolegice to sve poremetila, malo razrijedila pa su ljudi čekali, evo uspjeli smo sad nekako to poravnat, odnosno malo uskočiti u pomoć. Sa doktoricom će doći i radiološki tehničar. Naime, evo, novost je da nam naš dosadašnji radiološki tehničar, inženjer medicinske radiologije, Dejan, našao je drugi posao, bliže kući u Slavoniji, tako da nam on odlazi. Uspjeli smo istovremeno naći novoga da stupi na to mjesto. Čovjek isto mora odraditi svoj otkazni rok u svojoj matičnoj ustanovi, tako da ćemo možda biti jedno desetak dana bez te usluge, ali onda će se opet sve to normalizirati kad stupi na svoj posao. Tako da evo, uspjeli smo taj period maksimalno skratiti, da se ne čeka mjesecima natječaj, hoće li doći, neće doći, hoćemo li naći. Uspjeli smo, evo, zahvaljujući dobrim ljudima koji su se sjetili i dali preporuku, stupili smo u kontakt, tako da čovjek, ja mislim da bi 2.9. već trebao početi raditi novi radiološki tehničar.
2: Kuburimo dosta s tim radiološkim tehničarima.
3: Ma ne samo sa njima, ljudi nema. Ja razumijem frustracije pacijenta, pa kako nema, pa zašto nema, pa dužni ste naći, pa možemo mi naći ako ima. Kako ću ti dati nešto što nema? Ne mogu ti dati, jel tako? Znači, nezadovoljstvo može biti, ali mora biti usmjereno na nešto drugo, ne na nas koji tu radimo, jer zaista i uprava i grad poduzimaju sve da premostimo i da olakšamo uvjete. Ja sam neki dan za našu upravu pisao koliko je grad sve podijelio kadrovskih stanova, subvencija i toga. Mogu reći da sam ostao iznenađen kad sam sve to stavio na papir, kad sam vidio spisak tko sve koristi kadrovski stan i subvencije koje grad daje. I financijsku potporu, ali to je samo ono što se tiče doma zdravlja, gdje je još hitna pomoć. Tako da, zaista puno radimo sve stanovi, znači radiološki tehničar će odmah doći u ovaj stan gdje je bio ovaj tehničar. Znači, pokušavamo na sve moguće načine, čak i subvencije i dodatak na plaću, da ih privučemo. Međutim, jednostavno kadra negdje nema. Ja kaže, kako nemate sestara? Onda ja pitam, a dobro, koliko iz lošinskih obitelji je čeri i sinova otišlo u medicinsku školu u Rijeku pa da se vrate ovdje da budu medicinske sestre ili tehničari?
2: Kako malo, da?
3: Skoro ništa. To je na prste jedne ruke nabrojat. Ili ako otiđu i oni koji su otišli studirati medicinu nisu se vratili. Tako da je, evo, situacija je kao i u cijeloj zemlji sa kadrovima deficitarna. Ono što još mogu istaknuti je da ćemo uskoro početi nekakva preuređivanja, da će se seliti ginekološka ordinacija koja je sada stvarno zaista derutna i nikakva, to žene koje idu tamo naprijed znaju vrlo dobro, da ćemo sad na jesen početi uređivati prostor na prvom katu, tako da će to tu doći do preseljenja, da smo ušli u nabavku novih nekakvih ultrazvukova, aparata, investicije, tako da i nešto se pokreće. Ima, ali evo, ja molim i za strpljenje i za razumijevanje, vrućina je, frustrirani smo, imamo svakojakih ispada i sve, ali evo, moramo svi to nekako pregurati, izgrmiti.
2: Da. Spomenuli smo u više navrata tijekom ove godine, a i prošlih godina, novi dom zdravlja je sad onako...
3: Da, to je tema...
2: Jedna... debata.
3: Dakle, jedna lijepa tema koja će se, ja mislim da će se rasprava o tome još i razviti. Ja mogu uvijek reći svoje mišljenje, ja ga se ne sramim. Slušam i druge ljude koji, naime, kad god je nekakav problem, možemo razgovarati sa pozicija emocija ili sa emocija nekakvi, sa pozicija činjenica, jel? Odnosno analize nekakve. Često puta sam čuo, ne damo mi naš dom, znači, to je građeno samo doprinost, to je ovo, to je ono. A ja opet kažem, ako se bude i radio novi, taj novac od prodaje ovog će ići u taj novi. Znači, taj novac neće nestati, neće se izgubiti. Onda ih pitam, dobro, ovaj dom zdravlja prirastao je srcu u gradu i tako dalje. Sve je lijepo dok vi možete pješice doći. Ajde, neka vam sada vaš dragi član obitelji slomi nogu i pokušajte ga dovesti do kirurga. Gdje ćete doći sa autom? Nigdje. Ne možete doći. Ako slučajno dole kod one kirurške bude nekako mjesto, ali onda zatvorite i sanitet i sva druga vozila. Znači, taj dom zdravlja je bio nekad avangardno građen u doba kad je u Lošinju bila dva fičeka i kad se moglo pred domom zdravlja parkirati sam vozni park Lošinja. Jel? Međutim, prerasli smo. Sada svaka obitelj ima dva vozila. Nama fali mjesto. Ako je neko imao posla sa matuljima ili otišao tamo u njihov dom zdravlja, onda vidi kako je napravljeno. To je na onom kružnom toku, ako neko zna gdje je poliklinika Nemec. U jednoj udolici prekrasan, ogroman parking, jedna zgrada, unutra su sva primarna zdravstvena zaštita, zavod za javno zdravstvo, okulistika, apoteka, sve je na jednom mjestu sa ogromnim parkingom. I tako nešto bi bilo dobro i za nas. Ali kažem, to je odluka sada, prostorni planovi, urbanistički planovi, a i politička odluka, grad, županije i tako dalje. Ja bih pozdravio uvijek novi dom zdravlja. Evo sad moramo radove i uložiti silne novce u popravak opet krova, vertikale, instalacije, moramo podmijenjati u dijalizi, zato jer propuštaju vertikale sa katova. Znači,
2: staro, su i cijevi od grijanja.
3: Tako, staro krpi, konce troši. Evo, to je jednostavno za održavanje postalo preveliki teret.
2: Da. Što ćemo reći našim sugrađanima koji dolaze u dom zdravlja, koji imaju svog liječnika, gužve su sve veće, sve manje, imali liječnika?
3: Ne, tu smo pokriveni. Za sada imamo 4 ordinacije, liječnici rade svoj posao, svako ima svoju autonomiju u tom radu, mi imamo svoje radno vrijeme, radimo, pa kaže se, žal, neko se ne javljuje se na telefone, ne javljuje se ovo, ne javljuje se na... Često puta ja sam tražio da u telefonskoj kompaniji da se ukine onaj dual signal, ona dualna linija, jel? To je da ljudima objasnim, vidi, zvoni, niko se ne javlja. U stvari ne zvoni, sestra razgovara, ona čuje u slušalici da je neko na liniji, da neko zove, ali se ne može javiti. Umjesto da bude ono kao je bila prije linija, ti zauzeto. Pa znaš da je zauzeto. Ovako ispada da se ne javljamo, a sestra radi, previja, daje injekcije, radimo EKG. Uglavnom, molio bi strpljenje. Na kraju krajeva nismo daleko, može malo i pješice doći i tako.
2: Ima li na vidiku nekih mladih novih liječnika iz naših krajeva koji bi mogli doći naslijediti ove koji su pred mirovinom?
3: Pa bi, ima.
2: Mislim, ne možete ni vi raditi sa 90.
3: Hvala Bogu. Pa hvala Bogu, i to je, i treba smjena generacija. Ja još uvijek radim, čim se ukaže neko mlađi da želi uskočiti.
2: Uvjete imate, ili tako?
3: Da, ja sam već u mirovini.
2: A.
3: Tako je, radim iz mirovine. Ima nekoliko njih koji će završiti brzo, tako da evo, ja bih volio da se oni vrate, da ne, mlađi konačno preuzmu i da rade. A mi dok smo dinosauri, dok su hodali zemljom, smo studirali, sad radimo, vrijeme da se povučemo malo.
2: Kako nam sad funkcionira, moram pitati, imao sam i osobno iskustvo, hitna, helikopterska, brodska, odnosno ona kapetanija, djeluje mi da to bolje nego što je bilo ikad do sad.
3: Pitanje krivoj osobi postavljeno. Hitna pomoć je odjeljena.
2: Druga firma.
3: Ali... Da, druga firma. Ja vidim što vidim, kao što ti vidiš.
2: Dojam.
3: Ne znam, ne mogu suditi, jer nisam u to direktno upleten. Vidim moje pacijente kad mi dođu, ovo, vozili su me helikopterom, ovo, ono, ali funkcionira. Ljudima se spašavaju životi. Zašto ne? Bravo. Bolje da, ono što je pokojni doktor Devčić govorio, bolje da izvadimo 12 nevinih slijepih crijeva nego da nam promakne jedno upaljeno, jel? Tako treba, ono što, na što sumnjuju, treba odvesti u Rijeku svakako da se obradi, neki put se brzo vraćaju, a neki put zaista bude to opravdano. Da. Eto.
2: Puno toga smo rekli, predlažem našim slušateljima, samo budite oprezni, nemojte da vam promaknu ta tri dana kad dolazi...
3: Tako, nek se jave svojim liječnicima, oni će ih elektronski naručiti.
2: Šta smo rekli, 17. i 18.
3: 17. 18. 19.
2: Bravo.
3: Eto.
2: Naručit će vas, doći će i sa doktoricom tehničar, tako da će sve biti pokriveno. Vjerujemo i nadamo se, eto, da je krenulo na bolje.
3: Pa evo, trudimo se sad, ako nešto i propustimo, nek nas odmah ne tuku na prvu, neko na drugu.
2: Doktor Branko Lakner, voditelj Lošinjske ispostave Doma zdravlja, bio je s nama u proteklih 15 minuta. Branko, hvala na informacijama. I
3: hvala imenjače.
2: Drago mi je imati te u studiju.
3: Pozdrav.
2: Lijepi pozdrav.
1: Razgovor
0: 92,8 MHz.
4: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ljetno sniženje u Mani iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: This is the best radio around. Listen up.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.
0: Vrijeme i promet.
2: 13 sati i 3 su minute. Sutra imamo jedno upozorenje. Na sjevernom Jadranu mjestemice udari bure 35 do 45, a podno Velebita i do 55 čvorova u noći i ujutro. Na srednjem južnom Jadranu ponegdje moguća magla, ponegdje mogući neverini, uglavnom još danas. Što nam se tiče prometa, između Zagreba i Zadra povećana je gustoća prometa u oba smjera. Pred naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok pred naplatom Lučko u smjeru mora nema dužih čekanja. Kod čvora Karlovac u smjeru Zagreba pa vozi se usporeno. Na DC-102 na otoku Krku, uključujući i Krčki most, povećana je gustoća prometa u oba smjera. Prema otoku kolona je od Krčkog mosta do rotora u Omišlju. Prenosimo i onu obavijest, cesta Rijeka koja se odnosi na 11.8. to jest utorak, u vremenu od 1 do 3 sata provodit će se testiranje mosta Privlaka na državnoj cesti DC-100. Malo nastaviti sa našom domaćom glazbom, bit će tu Dina Dvornika, ali i Masima sa Zamisli.
3: Pašao sam mir na drugu.
4: Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš.
3: Kad bi se moga rodi.
4: Samo na 92.8 MHz.
3: I bira tebe i ovu ljubav i stu. Sam slučajno te sreo
4: da... Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: Se nećemo daleko sa naše Dražice spustiti, idemo dolje do ulice Ambroza Haračića, do brata i sestre. Prvo Alen Bičević, Duša u koferu, iza toga Tara Bičević i Ružmarin.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela, Mali Lošinj.
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
2: Znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
5: Radio Jadranka.
6: Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Ljetno sniženje u Mani iskoristite.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka. Može.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Sati i 30 minuta. Vi slušate Kroniku dana. Ljubitelje klasične glazbe večeras očekuje novi koncert u sklopu 51. Osarskih glazbenih večeri. Pred publikom će nastupiti ansambl Quinta Essentia pod umjetničkim vodstvom oboista Stjepana Nodila uz violinista Bojana Čičića. Na programu su djela Michaela Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ivana Mane Jarnovića i Luigi Agatija. U izvedbi ansambla specijaliziranog za povijesno osvještenje interpretacijske klasične glazbe. Organizatori i ove godine nastavljaju tradiciju predstavljanja vrhunskih domaćih i međunarodnih glazbenika u jedinstvenom ambijentu povijesnog Osora. Koncert počinje večeras u 21 sat u nekadašnjoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. Večeras će u Uvali Čikat biti održan Čikat Summer Bay Opening Party. Posjetitelje očekuje večer ispunjena glazbom, atraktivnim plesom i akrobatskim nastupima te zabavnim programom uz more. Organizatori najavljuju odlučnu atmosferu koja će dodatno obogatiti turističku ponudu Lošinja tijekom vrhunca ljetne sezone. Program počinje večeras u 21 sat u Bellevue Summer Beach klubu. Ljubitelje filma večeras očekuje novi Marvelov spektakl, Spider-Man Brand New Day. Novi nastavak priče o Peter Parkeru donosi novo poglavlje života najpoznatijeg Marvelovog junaka koji se suočava s novim izazovima, opasnim protivnicima i posljedicama svojih prošlih odluka. U glavnoj ulozi ponovno nastup Tom Hollanda. Projekcija počinje večeras u 21 sat na ljetnoj terasi kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Na Cresu se nastavlja jedna od najpoznatijih otočnih ljetnih manifestacija, Creski semenj. Povijesna gradska jezgra i danas je ispunjena štandovima domaćih proizvoda, tradicijskim zanatima, izložbama, radionicama i brojnim drugim sadržajima koji predstavljaju bogatu otočnu baštinu. Večernjašnji glazbeni program donosi nastup super cover benda, dok će sutra manifestacija završiti tradicionalnom tombolom i koncertom klape Teha i Burin. Večernjašnji koncert počinje u 22 sata, a završni program održava se sutra na trgu Frane Petrića u Cresu. Povodom jubilarne 20. obljetnice djelovanja zavičajnog i dobrotvornog društva Sveti Frane Nerezine New York 1898, sutra će u Nerezinama biti otvorena prigodna izložba koja će predstaviti rad i doprinos društva očuvanju zavičajne baštine. Posjetitelji će moći razgledati i izložbu maketa brodova izrađenih 3D printom autora Srđana Glavana, koja su suvremen način predstavila bogatu pomorsku tradiciju našeg kraja. Izložba će biti otvorena od 7. kolovoza do 19. rujna u Vijećnici u Nerezinama. U Čunskom sutra počinje trodnevna izložba slika autora Đorđa Karčića i Josipa Baruna. Posjetitelji će tijekom 3 dana moći razgledati radove dvojce autora u sklopu ljetnog kulturnog programa Udruge Harmonija, koji i ove godine donosi niz umjetničkih događanja na području otoka. Izložba će biti otvorena od 7. do 9. kolovoza svakog dana od 19 do 22 sata u Toraču u Čunskom. U sklopu manifestacije Dani Tramuntane 2026. sutra će biti održana godišnja skupština društva Tramuntana. Okupljanje članova i prijatelja društva bit će prilika za predstavljanje dosadašnjeg rada te planova usmjerenih na očuvanje prirode, kulture i povijesne baštine Tramuntane. Skupština počinje sutra u 20 sati i 30 minuta na Pricrekvah u Belom. Ljubitelje talijanske glazbe ovog petka očekuje koncert posvećen jednom od najpoznatijih talijanskih glazbenika, Zucchero. Pred publikom će nastupiti Diavolo e Noi Zucchero Tribute Band, koji će izvesti njihove najveće hitove. A organizatori najavljuju večer ispunjenu energijom, emocijama i bezvremenskim pjesmama. Koncert će se održati u petak, 7. kolovoza, s početkom u 21 sat i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. U Ustrine će ovog petka ponovno biti domaćin tradicionalne ljetne pučke fešte u organizaciji udruge Tunera 2011. Ustrine. Posjetitelje očekuje cjelodnevni program koji objeduje sportska natjecanja, dječje igre, bogatu gastronomsku ponudu, tombolu i večernju zabavu uz Lucky Bet. Program počinje sutra u 13 sati u Ustrinama. Jedriličarski klub Jugo otvorio je prijave za ovogodišnju školicu jedrenja namijenjenu djeci koja žele naučiti prve jedriličarske vještine i upoznati osnove novog sporta. Program će se održati tijekom posljednja dva tjedna ljetnih praznika, a prijave su već otvorene putem elektroničke pošte i mobitela kluba. Školica jedrenja održat će se radnim danima od 24. kolovoza do 4. rujna od 10 sati do 12. U sklopu ljetnog programa udruge Harmonija u Čunskom 4. kolovoza održana je dječja radionica koju je vodila akademska glazbenica i profesorica Jelena Sikirica. Djeca su na radionici učili razne činjenice o instrumentima i glazbi. Poslušajmo njihovu izvedbu.

0: Vozači se obavještavljaju da će se u utorak 11. kolovoza provoditi testiranje mosta Privlaka na državnoj cesti DC100. Tijekom ispitivanja mogući su povremeni zastoji i posebna regulacija prometa, pa se svim sudionicima preporučuje povećan oprez i poštivanje uputa nadležnih službi. Testiranje će se provoditi u utorak 11. kolovoza od 1 do 3 sata ujutro na mostu Privlaka na državnoj cesti DC100. To je bila zadnja vijest za sada. Hvala na slušanju. Čujemo se opet.
1: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: Točno u 14 sati.
3: Da li se čujemo? Čujemo se. Točno u 14 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 34 stupnja, relativna vaga je na 55%, tlak zraka na 1013 hektopaskala, puše nam zapadni vjetar 4 metra u sekundi. Imamo jedno upozorenje, sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 45, a podno Velebita i do 55 čvorova, u noći i ujutro na srednjem južnom Jadranu ponegdje moguća magla, ponegdje mogući i neverini, uglavnom još danas. Danas do kraja dana tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 10, mjestimice do 14 čvorova, more 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km, u noći na srednjem južnom Jadranu moguće mjestimice manja od 1 km zbog magle. Uglavnom nas očekuje pretežno vedro vrijeme uz povećanu naoblaku, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.
4: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura zraka. Dugotrajna suša i toplinski val doveli su naše rijeke na rub hidrološke krize. Rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina uskoro bi mogle presušiti, a Dunav i Drava u drastičnom su padu i ruše rekorde. Provjerili smo što je s vodostajem Save i doznali da je za sad stabilan, ali trpi zbog rasta temperatura vode i smanjenog dotoka. Damon Balenović.
2: Vodostaj Save je nizak, ali nije na rekordno niskoj razini, rekao nam je direktor vodno-gospodarskog odjela za Gornju Savu u sklopu Hrvatskih voda, Tomislav Sutan.
3: Trenutno nije još dosegnut minimum. Minimum je bio 1993. Iznosio je nekakvih još 20 kubika manje od ovoga i negdje je bio minus 338, sad je minus 290.
2: Na nekim mjestima u Zagrebu i Save izviruju šljunčani i pješčani sprudovi, a iako se na prvi pogled čini da se rijeka može prehodati s jedne na drugu obalu, Sutan upozorava da je Sava i u ovim uvjetima ozbiljna rijeka.
3: Čak i ovim putem bi malo upozorio ljude, još uvijek je to nekakvih 60-70 kubika, pa bolje ne probavati to, pa bi upozorio i ljude da to baš ne rade, jer još uvijek je to ozbiljna rijeka.
2: Zbog suše su iz Hrvatskih voda još prije pozvali na štedljivo korištenje vode, a Sutan tvrdi da u Zagrebu i okolici za sad nema poteškoća u vodoopskrbi.
3: Površinski i podzemni tokovi su povezani. Samim tim i niski vodostaj rijeke Save, niži su i vodonosni slojevi uz samu rijeku Savu, koju mi i pijemo u gradu Zagrebu. Čak i u Krapinsko-Zagorskoj županiji i u Zagrebačkoj županiji. Tako da mi moramo čuvati te resurse. Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
2: No, ostaje činjenica da zbog starih vodovodnih cijevi gubimo velike količine pitke vode, našeg najvažnijeg resursa, a to je problem koji moramo riješiti u godinama koje dolaze.
1: Nastavljamo nažalost crnom kronikom. Od posljedica prometne nesreće koja se dogodila sinoć oko 22 sata u Novom Zagrebu, umrli su 35-godišnja vozačica te 29-godišnji i 48-godišnji putnici iz istog vozila, izvijestila je zagrebačka policija. Tijela troje poginulih prevezena su na obdukciju, a policija nastavlja kriminalističku istragu. HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Za izgubljenim turistom nekoliko je sati tragalo 8 spasilaca koji su mu odmah pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno poziva sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput ovog na Biokovu ne idu u najtoplijem dijelu dana bez vode i bez prikladne obuće. USKOK je zbog velikog i opravdanog zanimanja javnosti objavio rezultate vještačenja o slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Opsežan nalaz na više od 350 stranica potvrđuje da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni vrlo opasni spojevi, poznati kao vječne kemikalije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: USKOK ističe da se s obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentracije kontaminata i dokazane putove prijenosa, može zaključiti da je riječ o lokalno važnom, ali progresivnom utjecaju koji je već izazvao trajne promjene u okolišu. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja s tendencijom širenja i jačanja utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.
5: Predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonos. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostornoj raspodjeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referentnom pijecometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada.
4: PFAS spojevi su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari velike skupine od više od 6000 umjetnih, takozvanih vječnih kemikalija koje se u prirodi razgrađuju iznimno sporo. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornog odlagališta otpada, za koju nije bilo zainteresiranih izvođača.
0: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada, i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
4: Taj drugi javni poziv traje do 25. ovog mjeseca, kaže zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. A Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističe da najnovije analize potvrđuju ono na što upozoravaju već više od godinu dana, da su teška onečišćenja u vodi.
6: Ko ugrozu će osjetiti još više, sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodom Gospića, od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gradske.
4: U Fondu za zaštitu okoliša umiruju javnost da su opasne takozvane vječne kemikalije pronađene samo u jednom uzorku vode nizvodno od Gospića, a svi ostali uzorci nisu ih sadržavali.
1: Na današnji dan prije 31 godinu oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Prigodno obilježavanje u Petrinji počelo je rano jutarnjom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
7: S jedne strane, apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, radi pobjede hrvatskih branitelja nad srpskim agresorom. Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka. A s druge strane, naravno, sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa, krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske. Dakle, došli su branitelji iz svih dijelova Hrvatske i njih se u ovim trenucima prisjećamo i odajemo duboku zahvalnost i obvezu prenositi žrtvu koju su dali za domovinu na buduće generacije.
1: Idemo u svijet. Mogući sporazum Irana i Omana kao dio završetka rata između Irana i SAD-a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji kroz Hormuški tjesnac ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski i regionalni izvori. Takav dogovor bio bi jedan od najvećih ustupaka Iranu, a američka strana za sad prijedlog nije komentirala. U Hirošimi je obilježena 81. godišnjica atomskog bombardiranja u kojem je 6. kolovoza 1945. poginulo oko 140 tisuća ljudi. Na komemoraciji je sudjelovalo oko 50 tisuća ljudi, a upućen je poziv na svijet bez nuklearnog oružja. Japanska premijerka Sanae Takaichi poručila je da se razaranje i patnja prouzročeni atomskim bombama nikada ne smiju ponoviti.
8: Razaranje prouzročeno atomskim bombama u Hirošimi i Nagasakiju i neopisiva patnja koju je podnijelo toliko ljudi nikada se ne smiju ponoviti. Japan čvrsto podržava nenuklearno načelo, te kao jedina nacija koja je pretrpjela atomska bombardiranja snosi odgovornost neumornog nastojanja za ostvarenjem svijeta bez nuklearnog oružja.
1: Vraćamo se u Hrvatsku uz ostale aktualne teme. Istarska županija kupuje objekt u Pazinu koji će postati banka hrane. Ugovor o kupnji potpisan je u Puli, a župan Boris Miletić poručio je da je to važan projekt koji će pomoći građanima kojima je pomoć najpotrebnija. Banka hrane prikuplja će skladištiti i dijeliti doniranu hranu, te povezivati proizvođače, trgovce i humanitarne organizacije kako bi pomoć što brže stigla do potrebitih. A turistička zajednica Kvarnera predstavila je novi videoserijal Nona Šef, koji kroz autentične recepte i životne priče čuva gastronomsku baštinu Kvarnera. Serijal donosi susrete s kvarnerskim nonama, koje pred kamerama dijele tradicionalna jela, obiteljske uspomene i lokalne dijalekte. Kako ističu iz turističke zajednice Kvarnera, cilj projekta je sačuvati bogatu kulinarsku tradiciju i približiti je novim generacijama i posjetiteljima. Nove epizode mogu se pratiti na digitalnim kanalima Turističke zajednice Kvarnera. Idemo sada u grad pod Nehajem, gdje je sve spremno za večerašnje otvorenje 53. Međunarodnog senjskog ljetnog karnevala. Iz Senja se javio Vladimir Jurić.
9: Jedan od najstarijih ljetnih karnevala u Hrvatskoj seže od 1967. godinu, kada su Senjani odlučili turistima pokazati kako se zabavljaju zimi i kako izgleda mesopusno ludilo. Od tada uz preke za vrijeme Domovinskog rata, svaki drugi vikend u kolovozu, stanovništvo oblači svoje maškarane kostime i tijekom 3 dana duh se karnevala osjeti na svakom koraku. Meštar karnevala Damir Tomljanović Feralić.
10: U četvrtak je svečano otpiranje 53. senjskog tradicionalnog međunarodnog karnevala. U petak se ponovo vraćamo. Bili smo stali 1, 2, 3 leta sa maškaranom Revion. Kima ćemo ljudima, dobronamjernicima ki dolazi do Senj, pokazat mali del tih kostimi i maškaradov koje mi rabimo na mesopustu, u zimskom štajonu. I u subotu je normalno velika međunarodna karnevalska povorka, kad će ovog leta prema sadašnjim brojkama koje imamo okolo 60 grupov je prijavljeno. Verujemo da ćemo se svi zabaviti. Evo ja koristim priliku da vas sve skupa pozoven, dođite, neće vam bi žal, ća bimo mi rekli, ća sam ja svoje vremeno rekal, malo benavljenja, malo tancanja, kižmulj, malo smiha i trungriha.
9: Večerašnje otvaranje započinje u 21 sat na glavnom gradskom trgu Cilnica, a za dobru zabavu pobrinut će se grupa Magazin i trio Mirakul.
1: I pred kraj još informacija za vozače. Ceste Rijeka danas i sutra asfaltiraju rotor u Kvaternikove ulici u Rijeci na raskrižju s ulicom Martina Kontuša, to jest na Donjoj Vežici. Zbog radova je zatvoren kružni tok, a promet posebno reguliran. S obzirom da je riječ o većem i kompleksnijem zahvatu, te da se na prometnici kreće veći broj radnika i mehanizacije, od velike važnosti naglaša se na prometnici kreće veći broj radnika i mehanizacije. Od velike važnosti, naglašavaju iz Rijeka Plusa, obavezna prilagodba brzine

0: Ivan Ribarić.
1: Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige na Rujevici večeras dočekuju finski Ilves. Utakmicu najavljuje trener bijelih Matijaš Kek.
2: Ako uspoređuješ onako nekako sa Derije Cityjem, ima ta ekipa neki svoj gard, prepoznatljivi gard, i morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. I još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravnika.
1: Dvoboj na Rujevici igra se od 20:45 uz prinos u našem programu. U ranijem terminu od 19:00 u istom će natjecanju Hajduk gostovati kod litavskog Žalgirisa. Brojni domaći mediji pišu kako bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić ima novi posao. Dalić bi trebao postati izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata, a godišnje bi mogao zarađivati oko 5 milijuna eura.
3: Prognoza vremena. Igor Horvat.
4: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Prije podne pretežno vedro, potom uz više oblaka ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, more će biti malo i umjereno valovito, mjestimice valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom između 21 i 26, u unutrašnosti Istre između 17 i 22, u Gorskom Kotaru i Lici između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 32 i 37, u Gorskom Kotaru i Lici između 27 i 32 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljetno sniženje u Mani, iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
2: Dobar dan, tražim suvenir, nešto autentično, ručno izrađeno, posebno.
3: A meni treba poklon za obiteljsku proslavu, nešto domaće, lošinsko.
4: Lošinski krokant, ponos Lošinja od Bečkog dvora do Guinnessove knjige rekorda. Svečana je slastica lošinskih kapetana koju na vrhuncu proslave sabljom razbijamo za sreću. Krokantesa, sažima tu otočnu tradiciju u praktični suvenir kao najslađu uspomenu s otoka Lošinja ili poklon najdražima. Lošinski krokant Krokantesa potražite u slastičarnicama Moby Dick Nerezine, Veli i Mali Lošinj. I ne zaboravite ga razbiti za sreću.

0: ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla,

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Lijepi pozdrav svima, ovo su vijesti. Ljubitelje klasične glazbe večeras očekuje novi koncert u sklopu 51. Osarskih glazbenih večeri. Pred publikom će nastupiti ansambl Quinta Essentia pod umjetničkim vodstvom oboista Stjepana Nodila uz violinista Bojana Čičića. Na programu su djela Michaela Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ivana Mane Jarnovića i Luigi Agatija. U izvedbi ansambla specijaliziranog za povijesno osvještenje interpretacijske klasične glazbe. Organizatori i ove godine nastavljaju tradiciju predstavljanja vrhunskih domaćih i međunarodnih glazbenika u jedinstvenom ambijentu povijesnog Osora. Koncert počinje večeras u 21 sat u nekadašnjoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. Večeras će u Uvali Čikat biti održan Čikat Summer Bay Opening Party. Posjetitelje očekuje večer ispunjena glazbom, atraktivnim plesom i akrobatskim nastupima te zabavnim programom uz more. Organizatori najavljuju odlučnu atmosferu koja će dodatno obogatiti turističku ponudu Lošinja tijekom vrhunca ljetne sezone. Program počinje večeras u 21 sat u Bellevue Summer Beach klubu. Ljubitelje filma večeras očekuje novi Marvelov spektakl, Spider-Man Brand New Day. Novi nastavak priče o Peter Parkeru donosi novo poglavlje života najpoznatijeg Marvelovog junaka koji se suočava s novim izazovima, opasnim protivnicima i posljedicama svojih prošlih odluka. U glavnoj ulozi ponovno nastup Tom Hollanda. Projekcija počinje večeras u 21 sat na ljetnoj terasi kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Na Cresu se nastavlja jedna od najpoznatijih otočnih ljetnih manifestacija, Creski semenj. Povijesna gradska jezgra i danas je ispunjena štandovima domaćih proizvoda, tradicijskim zanatima, izložbama, radionicama i brojnim drugim sadržajima koji predstavljaju bogatu otočnu baštinu. Večernjašnji glazbeni program donosi nastup super cover benda, dok će sutra manifestacija završiti tradicionalnom tombolom i koncertom klape Teha i Burin. Večernjašnji koncert počinje u 22 sata, a završni program održava se sutra na trgu Frane Petrića u Cresu. Povodom jubilarne 20. obljetnice djelovanja zavičajnog i dobrotvornog društva Sveti Frane Nerezine New York 1898, sutra će u Nerezinama biti otvorena prigodna izložba koja će predstaviti rad i doprinos društva očuvanju zavičajne baštine. Posjetitelji će moći razgledati i izložbu maketa brodova izrađenih 3D printom autora Srđana Glavana, koja su suvremen način predstavila bogatu pomorsku tradiciju našeg kraja. Izložba će biti otvorena od 7. kolovoza do 19. rujna u Vijećnici u Nerezinama. To je bila zadnja vijest za sada. Hvala na slušanju. Čujemo se opet.
0: Vremenska prognoza.
1: Prognoza za sutra. Djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti. A od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana te na večer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28, a najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva Celzijusevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Slušaš Radio Loši.
1: Poslušajte reprizu. Razgovor.
2: Ne znam da li su Švicarci ili Japanci ovako precizni. 12 sati i 30 minuta, drage slušateljice i slušatelji, petak je, i to ne običan, nego topli petak, 6. kolovoza. Ne znam da li može biti vlažnije, bilo je jutros 92% vlage, na našem arhipelagu poprilično puno i turista i gostiju i vikendaša i prijatelja i poznanaca i obiteljskih prijatelja, pa onda dođu jedni od drugi, ali nema veze, to je tako. Mi smo u programu našeg radija u sljedećim minutama u Domu zdravlja. S nama je i voditelj ispostave, dr. Branko Lakner. Dobar dan, dobrodošao.
3: Dobar dan slušateljima, tebi Branko.
2: Dom zdravlja, u programu našeg radija imali smo i priču o turističkim ambulantama, pa da se nadovežemo i na ovu moju uvodnu priču o broju gostiju. I kažu turistički djelatnici nekih 20.000 gostiju.
3: Pa dobro, ovih zadnjih dana vidimo malo pojačani pritisak i na naše turističke ambulante. Ovog ljeta imamo turističku ambulantu kod nas u Domu zdravlja, koja, evo, nekako smo odlučili da je dvokratno radno vrijeme nekako najsvrsishodnije upravo zbog prijema tih turista. Naime, oni ako dolaze ili ujutro jer su bolesti, temperatura, ili dolaze poslije kupanja, jel, na večer kad se na plaži nešto dogodi, nekakav incident ili se razbole, tako da je dvokratno radno vrijeme. Četvrtkom ne rade, četvrtkom pokrivamo mi iz obiteljske, subotu rade, nedjelju rade, tako da gledali smo da što više rasteretimo hitnu pomoć. Da se, ja mislim da je naša Iva bila presretna kad sam joj rekao to radno vrijeme, znači da oni rade svoj posao, mi radimo svoj posao, da smanjimo pritisak na hitnu, a da opet naši turisti dobiju svoju uslugu.
2: Da.
3: Tako da evo, svi dani su u tjednu pokriveni sa turističkom ambulantom.
2: Kakvih rana i boli ima najčešće?
3: Pa dobro, to mogu već na pamet reći šta će
2: svaki.
3: Ma klasika, udice zabijene u prste, u uši, u noseve i tako dalje. Sunčanice, solarne i eritemije, alergije, povrede sitne, porezotine, posjekotine. Ovo drugo što je veće i ozbiljnije, to zbrinjava hitna pomoć, jel, tako da surađuje se s njima. Uglavnom, nekakvi proljevi, temperature, vrućice, impetigo, ono što se ljeti uglavnom događa, ali to je svake godine nekakva ista priča. Posebno su simpatični pacijenti koji dolaze iz Njemačke ili iz Austrije, pa zaborave svoje lijekove, a imaju stotinu bolesti, a ne znaju šta piju. Jel, onda dođu u turističku, onda se doktorica jedna mola češkat po glavi šta sad da napravi. Jel, treba mu 300 lijekova.
2: Jedan na polin i da, sve prođe.
3: Tako, svega ima, svega ima.
2: Poprilično je toplo, da ne kažemo vruće, vrelo, bude li oni koji dehidriraju?
3: Svakako, ljudi, tu prednjače žene. Žene po prirodi manje tekućine uzimaju. Naime, kod njih je osjećaj žeđi smanjen. Koliko puta se, ajme kako sam ja žedna, onda je daš čašu vode, ona popije dva gutlja, ajme kako sam ja bila žedna. Ja pomislim na sebe, jako ne, bocu od pola litre ispraznim vode na eks, nisam
2: nije
3: ništa napravio. Tako je. Znači, ljudi se osjećaju loše, umorno i sve, međutim stvar je ovo što kažeš, dehidracije. Treba piti zaista puno tekućine. Kaže, pa ja ništa ne mokri, pa sigurno dehidriran si.
2: Da,
3: oznojiš. Tako je, treba diurezu pojačati, znači mokrenje, ako je mokrenje u redu, znači da je osoba normalno hidrirana.
2: Mm-hmm.
3: Tako da,
2: U ovim toplim danima sigurno i ova druga pića djeluju brže i jače, pa ima i toga.
3: Sigurno, ono što ljudi već znaju, alkohol i vrućina ne idu skupa.
2: Mm-hmm.
3: Naime, alkohol sam po sebi može širiti krvne žile, pojačava znojenje, znači,
2: spušta tlak.
3: Tako, spušta tlak, a pojačava diurezu, mokrenje. Znači, na dva načina djeluje, tako da čovjek jako brzo dehidrira. A misli da je, evo, puno sam popio, jel? A u stvari je dehidrirao. Tako da, treba izbjegavati. Najbolje ono što kažu, voda. Hladna voda i to je to. Mogu se drugi napisi, ali preporučam vodu.
2: Čaj, kažu, Englezi u pet.
3: Čaj, dobro.
2: Razlog zašto smo se danas našli nije bila niti jedna od ovih tema koje smo dotaknuli, već rengen i novosti vezano uz rengen.
3: Da, evo, s obzirom da su veliki upiti, pa i negodovanja naših pacijenata u svezi rada, ultrazvuka, rengena i tako dalje. Ono što smo sada uspjeli nekako, pošto je naša kolegica na bolovanju malo dužem, gledali smo da uskočimo bar sa ovim dijelom ultrazvuka. Uh-huh. Tako da smo dogovorili sa našom upravom u Rijeci da nam pošalju radiologa. Uh-huh. I tako da je evo sad informacija za naše pacijente, slušatelje, slušateljice, 17., 18. i 19. ovog mjeseca dolazi doktorica iz Rijeke koja će raditi ultrazvuk štitnjače, dojke i abdomena, odnosno trbuha. Tako da ih evo ovim putem vas pozivam da se javite svojim liječnicima koji vas mogu elektronski naručiti na te preglede u ta tri dana. Znači radit će koliko god može i da obavi, znači ima dosta zaostataka koji su prije trebali biti odrađeni, međutim evo bolest kolegice to sve poremetila, malo razrijedila, pa su ljudi čekali, evo uspjeli smo sad nekako to poravnat, odnosno malo uskočiti u pomoć. Sa doktoricom će doći i radiološki tehničar. Naime, evo, novost je da nam naš dosadašnji radiološki tehničar, inženjer medicinske radiologije, Dejan, našao je drugi posao, bliže kući u Slavoniji, tako da nam on odlazi. Uspjeli smo istovremeno naći novoga da stupi na to mjesto. Čovjek isto mora odraditi svoj otkazni rok u svojoj matičnoj ustanovi, tako da ćemo možda biti jedno desetak dana bez te usluge, ali onda će se opet sve to normalizirati kad stupi na svoj posao. Tako da evo, uspjeli smo taj period maksimalno skratiti, da se ne čeka mjesecima natječaj, hoće li doći, neće doći, hoćemo li naći. Uspjeli smo, evo, zahvaljujući dobrim ljudima koji su se sjetili i dali preporuku, stupili smo kontakt, tako da čovjek, ja mislim da bi 2.9. već trebao početi raditi, da, novi radiološki tehničar.
2: Kuburimo dosta s tim radiološkim tehničarima.
3: Ma ne samo sa njima, ljudi nema. Ja razumijem frustracije pacijenta, pa kako nema, pa zašto nema, pa dužni ste naći, pa možemo mi naći ako ima. Kako ću ti dati nešto što nema? Mm-hmm. Ne mogu ti dati, jel tako? Znači, nezadovoljstvo može biti, ali mora biti usmjereno na nešto drugo, ne na nas koji tu radimo, jer zaista i uprava i grad poduzimaju sve da premostimo i da olakšamo uvjete. Ja sam neki dan za našu upravu pisao koliko je grad sve podijelio kadrovskih stanova, subvencija i toga. Mogu reći da sam ostao iznenađen kad sam sve to stavio na papir, kad sam vidio spisak tko sve koristi kadrovski stan i subvencije koje grad daje i financijsku potporu, ali to je samo ono što se tiče doma zdravlja, gdje je još hitna pomoć. Mm-hmm. Tako da zaista puno radimo sve stanovi, znači radiološki tehničar će odmah doći u ovaj stan gdje je bio ovaj tehničar. Znači pokušavamo na sve moguće načine, čak i subvencije i dodatak na plaću, da ih privučemo. Međutim, jednostavno kadra negdje nema. Ja kaže, kako nemate sestara? Onda ja pitam, a dobro, koliko iz lošinskih obitelji je čeri, sinova otišlo u medicinsku školu u Rijeku pa da se vrate ovdje da budu medicinske sestre ili tehničari?
2: Kako malo, ne?
3: Skoro ništa.
2: Ništa,
3: to je na prste jedne ruke nabrojat. Ili ako otiđu i oni koji su otišli studirati medicinu nisu se vratili. Tako da je, evo, situacija je kao i u cijeloj zemlji sa kadrovima deficitarna. Ono što još mogu istaknuti da ćemo uskoro početi nekakva preuređivanja, da će se seliti ginekološka ordinacija koja je sada stvarno zaista derutna i nikakva, to žene koje idu tamo naprijed znaju vrlo dobro, da ćemo sad na jesen početi uređivati prostor na prvom katu, tako da će to tu doći do preseljenja, da smo ušli u nabavku novih nekakvih ultrazvukova, aparata, investicije. Tako da i nešto se pokreće, ima, ali evo ja molim i za strpljenje i za razumijevanje, vrućina je, frustrirani smo, imamo svakojakih ispada i sve, ali evo moramo svi to nekako pregurati, izgrmiti.
2: Da. Spomenuli smo u više navrata tijekom ove godine, a i prošlih godina, novi dom zdravlja je sad onako...
3: Da, to je tema...
2: Jedna... da, debata.
3: Dakle, jedna lijepa tema koja će se, ja mislim da će se rasprava o tome još i razviti. Ja mogu uvijek reći svoje mišljenje, ja ga se ne sramim. Slušam i druge ljude koji, naime, kad god je nekakav problem, možemo razgovarati sa pozicija emocija ili sa emocija nekakvih, sa pozicija činjenica, jel? Odnosno analize nekakve. Često puta sam čuo, ne damo mi naš dom, zato to je građeno samo doprinos, to je ovo, to je ono. A ja opet kažem, ako se bude i radio novi, taj novac od prodaje ovog će ići u taj novi. Znači, taj novac neće nestati, neće se izgubiti. Onda ih pitam, dobro, ovaj dom zdravlja prirastao je srcu u gradu i tako dalje. Sve je lijepo dok vi možete pješice doći. Ajde, neka vam sada vaš dragi član obitelji slomi nogu i pokušajte ga dovesti do kirurga. Gdje ćete doći sa autom? Nigdje. Ne možete doći. Ako slučajno dole kod one kirurške bude nekako mjesto, ali onda zatvorite i sanitet i sva druga vozila. Znači, taj dom zdravlja je bio nekad avangardno građen u doba kad je u Lošinju bila dva fičaka i kad se moglo pred domom zdravlja parkirati sam vozni park Lošinja. Jel? Međutim, prerasli smo. Sada svaka obitelj ima dva vozila. Nama fali mjesto. Ako je neko imao posla sa matuljima ili otišao tamo u njihov dom zdravlja, onda vidi kako je napravljeno. To je na onom kružnom toku, ako neko zna gdje je poliklinika Nemec. U jednoj udolici prekrasan, ogroman parking, jedna zgrada, unutra su sva primarna zdravstvena zaštita, zavod za javno zdravstvo, okulistika, apoteka, sve je na jednom mjestu sa ogromnim parkingom. I tako nešto bi bilo dobro i za nas. Ali kažem, to je odluka sada, prostorni planovi, urbanistički planovi, a i politička odluka, grad, županije i tako dalje. Ja bih pozdravio uvijek novi dom zdravlja. Evo sad moramo radove i uložiti silne novce u popravak opet krova, vertikale, instalacije, moramo podmijenjati u dijalizi, zato jer propuštaju vertikale sa katova. Znači, staro,
2: su i cijevi od grijanja.
3: Tako, staro krpi i konce troši. Evo, to je jednostavno za održavanje je postalo preveliki teret.
2: Da. Što ćemo reći našim sugrađanima koji dolaze u dom zdravlja, koji imaju svog liječnika, gužve su sve veće, sve manje, imali liječnika?
3: Ne, tu smo pokriveni. Za sada imamo 4 ordinacije, liječnici rade svoj posao, svako ima svoju autonomiju u tom radu, mi imamo svoje radno vrijeme, radimo, pa kaže se žal, neko se ne javljuje se na telefone, ne javljuje se ovo, ne javljuje se na... Često puta ja sam tražio da u telefonskoj kompaniji da se ukine onaj dual signal, ona dualna linija, jel? To je da ljudima objasnim, vidi, zvoni, niko se ne javlja. U stvari ne zvoni, sestra razgovara, ona čuje u slušalici da je neko na liniji, da neko zove, ali se ne može javiti. Umjesto da bude ono kao je bila prije linija, ti zauzeto. Pa znaš da je zauzeto. Ovako ispada da se ne javljamo, a sestra radi, previja, daje injekcije, radimo EKG. Uglavnom, molio bi strpljenja. Na kraju krajeva nismo daleko, može malo i pješice doći i tako.
2: Ima li na vidiku nekih mladih novih liječnika iz naših krajeva koji bi mogli doći naslijediti ove koji su pred mirovinom?
3: Pa bi, ima.
2: Mislim, ne možete ni vi raditi sa 90.
3: Hvala Bogu. Pa hvala Bogu, i treba smjena generacija. Ja još uvijek radim, čim se ukaže neko mlađi da želi uskočiti.
2: Uvjete
3: da
2: imate, ili tako?
3: Da, ja sam već u mirovini.
2: A.
3: Tako je, radim iz mirovine. Ima nekoliko njih koji će završiti brzo, tako da evo, ja bih volio da se oni vrate, da ne mlađi konačno preuzmu i da rade.
2: Lijepo.
3: A mi dok smo dinosauri, dok su hodali zemljom, smo studirali, sad radimo, vrijeme da se povučemo malo.
2: Kako nam sad funkcionira, moram pitati, imao sam i osobno iskustvo, hitna, helikopterska, brodska, odnosno ona kapetanija, djeluje mi da to bolje nego što je bilo ikad do sad.
3: Pitanje krivoj osobi postavljeno. Hitna pomoć je odjeljena.
2: Druga firma. Ali...
3: Da, druga firma. Ja vidim što vidim, kao i što ti vidiš.
2: Dojam.
3: Ne znam, ne mogu suditi, jer nisam u to direktno upleten. Vidim moje pacijente kad mi dođu, ovo, vozili su me helikopterom, ovo, ono, ali funkcionira. Ljudima se spašavaju životi. Zašto ne?
2: Bravo.
3: Bolje da, ono što je pokojni doktor Devčić govorio, bolje da izvadimo 12 nevinih slijepih crijeva, nego da nam promakne jedno upaljeno, jel? Da. Tako, treba ono što, na što sumnjuju, treba odvesti u Rijeku svakako da se obradi, neki put se brzo vraćaju, a neki put zaista bude to opravdano. Da. Eto.
2: Puno toga smo rekli, predlažem našim slušateljima, samo budite oprezni, nemojte da vam promaknu ta tri dana kad dolazi...
3: Tako, nek se jave svojim liječnicima, oni će ih elektronski naručiti.
2: Šta smo rekli, 17. 18.
3: 17. 18. 19.
2: Bravo.
3: Eto.
2: Naručit će vas, doći će i sa doktoricom tehničar, tako da će sve biti pokriveno. Vjerujemo i nadamo se, eto, da je krenulo na bolje.
3: Pa evo, trudimo se sad, ako nešto i propustimo, nek nas odmah ne tuku na prvu, neko na drugu.
2: Doktor Branko Lakner, voditelj Lošinjske ispostave Doma zdravlja, bio je s nama u proteklih 15 minuta. Branko, hvala na informacijama. I
3: hvala imenjače.
2: Drago mi je imati te u studiju.
3: Pozdrav.
2: Lijepi pozdrav.
1: Razgovor.
4: Čuli ste reprizu.
0: Radio Lošinj.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hej mali Lošinj, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošinj.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa usjedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
2: 92.8 Radio Lošinj.
3: Pismo moja, iscidi sam dušu tebe i pusti ja te u

0: ljeta, Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Slušajte radio Lošinj.
1: Igor je s vama. Megaherca.
2: Boriću, šta ti radiš?
1: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav svima, ovo su vijesti. U Čunskom sutra počinje trodnevna izložba slika autora Đorđa Karčića i Josipa Baruna. Posjetitelji će tijekom tri dana moći razgledati radove dvojce autora u sklopu ljetnog kulturnog programa Udruge Harmonija, koji i ove godine donosi niz umjetničkih događanja na području otoka. Izložba će biti otvorena od 7. do 9. kolovoza svakog dana od 19 do 22 sata u Toraču u Čunskom. U sklopu manifestacije Dani Tramuntane 2026. sutra će biti održana godišnja skupština društva Tramuntana. Okupljanje članova i prijatelja društva bit će prilika za predstavljanje dosadašnjeg rada te planova usmjerenih na očuvanje prirode, kulture i povijesne baštine Tramuntane. Skupština počinje sutra u 20 sati i 30 minuta na Pricrekvah u Belom. Ljubitelje talijanske glazbe ovog petka očekuje koncert posvećen jednom od najpoznatijih talijanskih glazbenika, Zucchero. Pred publikom će nastupiti Diavolo e Noi Zucchero Tribute Band, koji će izvesti njihove najveće hitove. A organizatori najavljuju večer ispunjenu energijom, emocijama i bezvremenskim pjesmama. Koncert će se održati u petak, 7. kolovoza, s početkom u 21 sat i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Ustrine će ovog petka ponovno biti domaćin tradicionalne ljetne pučke fešte u organizaciji Udruge Tunera 2011. Ustrine. Posjetitelje očekuje cjelodnevni program koji objeduje sportska natjecanja, dječje igre, bogatu gastronomsku ponudu, tombolu i večernju zabavu uz Lucky Bet. Program počinje sutra u 13 sati u Ustrinu. Jedriličarski klub Jugo otvorio je prijave za ovogodišnju školicu jedrenja namijenjenu djeci koja žele naučiti prve jedriličarske vještine i upoznati osnove novog sporta. Program će se održati tijekom posljednja dva tjedna ljetnih praznika, a prijave su već otvorene putem elektroničke pošte i mobitela kluba. Školica jedrenja održat će se radnim danima od 24. kolovoza do 4. rujna od 10 sati do 12. U sklopu ljetnog programa Udruge Harmonija u Čunskom 4. kolovoza održana je dječja radionica koju je vodila akademska glazbenica i profesorica Jelena Sikirica. Djeca su na radionici učili razne činjenice o instrumentima i glazbi. Poslušajmo njihovu izvedbu.

0: Vozači se obavještavljaju da će se u utorak 11. kolovoza provoditi testiranje mosta Privlaka na državnoj cesti DC100. Tijekom ispitivanja mogući su povremeni zastoji i posebna regulacija prometa, pa se svim sudionicima preporučuje povećan oprez i poštivanje uputa nadležnih službi. Testiranje će se provoditi u utorak 11. kolovoza od 1 do 3 sata ujutro na mostu Privlaka na državnoj cesti DC100. To je bila zadnja vijest za sada. Hvala na slušanju. Čujemo se opet.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognoza za sutra. Djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti. A od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te na večer solujnim udarima, a od Dalmacije poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28, a najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva Celzijusevih.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima. Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.

Glazba je kao duh ili san. Osjećaš je, ali je ne možeš dodirnuti. Zato je moj život glazbeni san moje duše i mog srca. Uvodim vas u još jednu emisiju vjetrovog glazbenog sjećanja nježnim instrumentalima latinoameričke glazbe. Riječ je o najdirljivijim pjesmama latinoameričke glazbe koja prenosi duboku poruku ljubavi, jednakosti, senzibilitetom latinoameričkog bolera, emocije, nostalgija, dodirnut će sva vaša čula. Stoga se jednostavno pustite ovoj vrsti glazbe.

A u današnjoj emisiji imamo i Plasida Domingo, jedan od najpoznatijih tenora i najproduktivnijih glazbenika svog doba. Poznat je po svom jedinstvenom dramatičnom glasu s rasponom od više od 4 pune oktave. Sa 136 opernih uloga u svom repertuaru, Domingo je pjevao u više uloga nego i jedan drugi tenor u povijesti. Također je slavan zbog svog prirodnog talenta za glumu te svojeg širokog glazbenog znanja. Pored pjevanja, još je dirigent intendant Washingtonske narodne opere u Los Angeles operi. Plácido Domingo rodio se u Madridu 1941. godine. Glazba i pjevanje pratili su njegov život od samog početka. Roditelji su bili popularni izvođači tradicionalnih narodnih španjolskih napjeva Zerzula. Godine 49. njegova obitelj preselila se u Meksiko i već je kao 20-godišnjak nastupao u ulozi Alfreda u Verdijevoj Traviati. A 1966. godine zamijenio je bolesnog kolegu, opernog pjevača u Njujorškoj gradskoj operi. Tim je nastupom osvojio i publiku i kritiku i otvorio vrata svjetske operne pozornice. U samo nekoliko godina proslavio se vrhunskim interpretacijama Verdijeve opere, kasnije pjevao Puccinija, Bizeta, Masseneta. Jedan od njegovih najpoznatijih nastupa je onaj iz 1990. godine kada je sa Luciano Pavarotim i Jose Carrerosom održao koncert povodom otvaranja, a znate čega, svjetskog nogometnog prvenstva u Italiji. Kratko Plácido Domingo, a danas ćemo ga poslušati u onom njegovom posebnom latinoameričkom džiru.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli's Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Soli's Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Soli's Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Soli's Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Soli's Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Soli's Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Soli's čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Soli's Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba. Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate.

0: www.pivopivo.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Hej, mali Lošinj, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Loši.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla,

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

much more than the bubble you're in. Yeah, I

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut. Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
0: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
0: Vijesti.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: I'm Ed Sheeran.
4: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.

could make the world as pure and strange as what I see.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

da te prati s tobom diše, da se kiti tvojom slikom. Tjeram vjetar, tjeram kiše,

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ko su ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, Ari Sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
9: Ovdje Janko Jelenčić i ovaj, ja imam starijega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke